Blindi Shuangang Galdu. Ja das hui faraga der ringsta mi gas questai. Mutu dan odal de chuasti mi plan a Shuanga. Yen ni.